Mesi odi fo ne be kasa. Enti udi radio nu bi radio nu na afei frawnu ya bi. Ha. Se ono so onfa radio nu tu be bia wutie na TV nu onfa tu be bia wohwe wahunu. Kama kama kama kama. Sabre mami amaga na tenase. Bishop atenase. Pastor Bernard atenase.

0: Elasia na minida hoi Elasia na bumi
1: Obrafo ba mebieni
0: yo Elasia na minida hoi
1: Elasia na mumi nei
0: Elasia na mumi
1: Oma msuwa na samosa
0: Mini mudin crow Hey Hey Hey Bebre ba mi be riasi kasapeni ya dehuduo
1: opredudo ni akwantuo
0: ewani jeni arewuo enini na bewe yene ya kamia na mideda hoyi

0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama ubibia do. Mamu wakwa bamfamla plan B oha ane nai. Hachiripo num kasa video suo. Ene eye osana ebosumeno. Neda etosu du nai. Wafimpi mienu ne adwenu nsiemu. Ene ene delfie day. Ebra suwa nyumile insemua. Eche guo maimu. Fiti apuya atoya atifidu mantemu. Ne mantemu wa aka samu fuatina siye. Wasamu kro jeng. Emu adaho na yase hina muzuonu ya tunasa nyumilei. Yebunu totu totu deba sumuwa. Sanye yaji kominyo. Wasole edemu. Anyumilei kasi ya insemu. Niedi muti ntimainu bi enese.
1: Abusu ya nyumilei ensembi ya ubeti ya enese. NEPP. Wasunu kukuru kwa manyo kuono. Ana wadikra tatete ntin abamo ntinzo. Nini na efa nsemu anansen ya babeto jwa chase. Ayadia nye US ekotu. Wamashe. Se wopenjina nidi ade asante ekweku beku. Enye. Yashano se wonko enko dem adanyam. Wabua amenei. Enye teki. Ekuo bie wohono mwe bano enkania honse nsemu wa. Omuti misi yesi eni kama pa. Wedia nimu amenei bribe. Wa momu bi, ene MVP fuwa tila se, ye shushan nse mnimu, ne momu wano, atoni jenwa, eni ni mpedu fono, wamo enje omu ni kitu wakura.
0: Teachers and Educational Workers Union, tewu, ya wanomu ewe Trade Union Congress, ene wanomu ni ya brea, wansu wapeja nsemu diye pia, wanomu chila se, edumefua wanomu ewe ye Ghana Education Service, no, emu ya, wanomu enya chila chila fono wano, ya nisho wanomu yi, wanumu ake tuyangu samu kwa anu, akwa hebu wachibidi. Tinei, mapeni nsore, nwenye bibi mfangu.
1: Area ya pram tubre, aka nekazi ya muyadia, ya ditujua chese. Aya TDC, anafei TMA, anye, wame nyantoka kesi ya pa nyase mketua, enuna msume endra kwa anu, miankasa, mitutu manamo, eko pie mu, ewo TMA honu mubie. Na, empram pram ino kasei, ensembi ya, Ebo, epri mwabansa, zazalazi, John Dramani Mahama. Ania, sami yotie ni, wadini huwaji ya semu ni mwote ya ze, wamontra sene semu no, wamonka.
0: Attorney General Dr. Dominic Ayini, edi ya tujua chile semu. Saan National Cathedral, eka, abadana no penso ya boy ya no. Enka, agenda 111, kibe timidi ya yubi brinwa.
1: Abu siyan semu enye semu pinwa. Ana sima edia senye diya ni mienu ya nube nye sinkunya. Yati eba abesumwa na wukoto.